Tula ka thaisa tsego tsena shlego netle da himte. Tu tsena ka na tera tla tena min de heugin de. Shiri kyoza herb no wejin. Shiri kyoza Jonas Antwin. The jo samle kyoza Elner Brand. Kuza Frank Horace shu. Ede tiuza kotin shila. Mas si gore sene tha. Sa chantura inte na heneti tauza. Nezvirke ati. Sezira jam hopsi je.